0: φοβάται που αποτολάει ο τολάι. Λερώμα επίσης, μάσος αλακάει, από τον Ιτωναέ. Μας είναι την καλή πολελέ, όταν το μαναλίνιε. Είχα πολλά λόγα κυροπή, μόνο πολλά θα ήταν τα, μόνο τον αέ.
1: Majio mko wengi sana mkisubiri kipindi kenu nostalgia tukumbuke. Na deja tunabambia kama tuko deja nani hapa. Popote kwenye mko tunasema karibu na mfuate kipindi. Kipindi nostalgie tukumbuke ni kipindi kia Radio Maendeleo chaque mardi a partir ya isa. Tukisema isa mana kurangalia deja kumontre yako. Hapa kumontre yetu deja kuko 10h05 deja donc on sentir que tuko direct gisi munasemaka au en direct. Fata ile kitu sikilize. Bati yo pembeni mamaye. Donc deja na yo kama muko nafata de partout hapa ku ville ya Bukavu na kando kando deja ville muko nafata kipindi yenu. Usibuje parce que tunasema soro bouge urate pena papa ebeni. Fata bien pelega.
0: Bati yo pembeni no bali susu mama. Kata nego kataka no bali susu mama.
1: Léo, tout le 19 mai 2026, déjà, Cameroun a tout fata, on a senti que tout le direct n'y a pas. Donc, il y a Cameroun a tout fata, Boussikou à 20h, on a dit au déjà qu'on a rediffusion, Manaki Maroudili ou Yakipindi. Donc, comme on appelle d'indiquer un message, on dit qu'on est sali à 10h, pas qu'à 11h30 et tout quoi pas. Donc, déjà 09 94 20 96 31. Donc,